Коли сілем до долю, края його плаща, буду здрава. І сталося їй. Приходить поганська жена з Фінікії, котра просить о виздоровлення своєї дівочки, котру трапив нечистий дух. А Ісус не відповідати, але чекати. Бо мав і через тото відповідала іншу. Хоче вказати їй велику віру. Но приходить дійстий чоловік, знатель закона, котрай приходить, глядаючи якби відповідь, о котрим говорить нам днешне Євангеліє. Приходить з опросом учителю, котра заповідь є велика в законі. Но Євангеліє говорить, не прийшов з добрим намірінням, не прийшов глядати відповідь, але прийшов на то, щоб Ісуса покушав, щоб могли поймати Його на слові. А Ісус давать йому відповідь, бо видить великий хосен. Може, не хотячий то чоловік своїм опросом, котрай був з недобрим наставленням, недобрим намірінням поставленої, але принесе хосен многим. А Ісус, видячи тот хосен, давать йому відповідь, а говорить йому, котра заповідь є то та найвекша в законі. Будеш любити Господа Бога цілим своїм серцем, цілою своєю душою, цілою своєю мислю, всіма своїми силами. Тото є перша і найвекша заповідь. А потім додавати, ну є і друга, і подобна. А то будеш любити свого ближнього, як самого себе. А потім Ісус додав, бо на тих двох заповідях є поставлений цілий закон і пророки. Дорогі радіослухачі, та відповідь дана тому знателеві закона, тому богословові Старого Завіта, є адресована і ку нам. Ісус ставить на то перше місце, або як до центра кожної заповіді любов. Без того швидко висихати, швидко тратити. Без любові, як говорить апостол Павел, коли би їм роздав цілий маєток, своє тіло дав на спаління, коли я мав будь-яке дар, без любові єм нічим. Це нам указує, що на першому місці є любов до Господу. Бо коли того не є, тогди не є ані любові ко ближньому. Коли чоловік не має Господа Бога в тому центрі, на першому місці, якби на престолі своєї душі, тогди що діється? Хто починати панувати? Самолюбство, людське его, то я. Чоловік видить лем самого себе, смотрить на інших. Коли не мать Бога над собою, не признавати ту авторіту, як ми то чули в тому образному прикладі, о робітниках винограду, котрі собі зачали надумувати, не потребують ту авторіту. Тогди чоловік, як мать
toto hranici moralno. Što jeho bude sperati? Żeby robiti zlo. Żeby robiti dobro lem sobi. Żeby ne siahnuti na majetok inšoho. Żeby ne siahnuti na jeho zdravia. Żeby ne siahnuti na jeho život. Što tohde? Jaka autorita? Što bude jeho sperati? My čuli včerajšom evangeliu, kde Isus hovoriť, koli pomnožiť sia bezzakonnosť, to znači, koli človek robiť tak, jak by nebolo zákona, jak by nebolo hospoda Boha, jak by nebolo toj autority, jak by nebolo toj sankcii, ktorá prichodiť tohto, što spera človeka, tohto vycholodne ľubov, tohto perestavať i v rodini vidieť jeden druhého. Posmaťme, koli ide o majetok, o nasledstvo, koli vytratiť sa ľubov, ko človek je priviazaný ku tomu zemnomu. Jak nevidieť toho, s ktorým vyrostal celý život? Od malenka. Naraz nepoznať jeden druhého. Vidieť len tot materiálny chosen. Toto chvíľkové potešenie. To je to následok, koli človek nerešpektuje. Toto peršu i hlavnú zapoviť. Budeš ľubiti Hospoda Boha celým svojim srdcom, dušou, celou svojou mysľou a svojho bližňoho, jak samého sebe. A čujeme ďalej, čo bolo v dnešnom evangeliu. Koli čuli to tú odpoveď, všetky zatýchli. A Isus potom dodáva ďalej, čo vy dumáte o synovi človeka? To dobro zdávať i nám. Jak človek staviť sia? Chci nemať celkom interes, koli čuje o Bohu, abo staviť sia poverchovo, abo staviť sia zlobni, nepriateľsko. Tak, jak to vidíme i na tých znateľach písma, farisejach, archierejach, ktoré neprijímali Kristovo slova. Isus ich adresuje i nám. Koli naša odpoveď je, čo vy dumáte o synovi človeka? Ty jes Kristus, ty jes Syn Boží, ty jes Boží pomazaný. Tohto je tu druhý obraz. Jak náš život? Jaká je odpoveď našeho života, ne našich slov? Napomňujeme to zákon ľubvy i našim životom. Unikajúci hrycha, prijímajúci zápovedi i v odnošeniu ku našim bližným. Tá odpoveď Isus očekuje i od nás. Što vy tu máte o synovi človeka? Jak stavíte sa ku ňomu? Sláva Isusu Christu.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускай.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою, журба за журбою.
1: Ходжу ночю серед дня і посеред ночі.
0: І ніколи сна не знають заплакані очі.
1: І сихають мої очі.

0: Малюся,
1: як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юсь.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою журбою.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мужу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі

0: Jest poniedziałek, 14 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Селі Ладомиров Снійського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонійові Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словацеї в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові. Kiedyże to drik w lipcu i juleju przypomnieliśmy sobie 80 roków od jego śmierci. Tablica jest trójjęzyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. W świątecznej podii wzięli uczest mnogo wyznaczno przedstawników obok narodów. Za Rusynią były prysutne delegacji ze Słowacji i Madziar. Gości przyszli tak samo z Podkarpacia. Świąteczna laudacja przed odkryciem tablicy była przeczytana w rusyńskim i madziarskim języku. Uczestno mogli się z niej doznać o żywocie i twórczości tego wyznacznego rusyńskiego historyka, lingwista, folklorysta, pedagoga, który stał rektorem Uniwersytetu w mieście Pecz, a tak samo był naprzód członem korespondentom, a późniejsze riadnym członom Madziarskiej Akademii Nauk. Підчас Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлиці вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив радном інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбулася зустріча докаюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанта і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Беші дотикали предовшотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдном з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило б якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання бережі детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення частини руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбудеться четверте лемківське співання. Подія почнеться о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в святочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця кочера, лемчата, Лемківський фольклорний ансамбль «Ростока», «Захента з земної води», фольклорний ансамбль «Сесанка», оркестра «Святого Миколая», «Коняре» і «Демай». В рамках додаткового програму зрихтувано простір штуку, варштату і зону для дітей. Припоминаємо, що уж найближчий вікенд 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той часті о 17-й годині в сільській світлиці. В другий день зустрітимеся традиційно в Корличах в Руській бурші. Недільна честь зачне ще о 16-й годині. До участі запрошено суд творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль «Терочка» і Тимотей Федор з Марієм Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришуня Лемків, співорганізатором Товаришуня «Руська бурса» в Корличах. Сердечно просимо!
1: Це були новини Радія ЛМФМ.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Книжниця FM.
1: Štefan Smolej, Virša. Ľubiu ťa. Ľubiu ťa. Už od mala jem sa do tebe zaľúbil. Malej, šim do škole nechodil. Už to, kde jem tvoji prekrásne slova slúchal. Može šim všetkem nerozumil. Ľúbil jem ich slucháty, choď nedáš to bolilo. Perestav jem plakáty. Ty bola jediná, ktorá mi od mala slovo po slovu ponúkala, že budem znav hovoriti, співанка співати і Богуся молити. Люблю тя, як тебе не любити, кед зо мною ходиш всяде, де піду, спроваджаш мене і не опустиш. Було їх веце, котре ся мі понукали, но не були так, щоб моє серце так зауяли і припутали к собі так, як ти. Я зостав вірний лем тобі, бо ти єдина на світі, котру я любив, люблю і буду любити, аж до своєї смерти. Бо ти єдина, мамина, моя, наша русинська бесіда. Люблю тя. Чудесне желання. Як хлопець вельо раз єм на землі лежав, горі знач у траві на небо позирав. На небі м слідував, як хмара плавали, непрестайно свій твар подобу міняли. Слідував єм, думав, з вами полетіти понад нашу землю, з висока видіти далекий красний світ, з вами слідувати красов нашої землі згорося кохати. Хтось мій той пошептав, таке чудно діла хмари ще не роблять, так чудно желання людське ще не повнять. Зостав їм скламаний на землі лежати, над собою надали хмара слідувати. Як з вітром летіли і свій твар мінили, в холоднім воздуху цілком ся стратили. Не так вельо років от того минуло, а мої желання істо би сповнило, хоч з несіні хмари, но людська техніка. Днець уж по весмирі носить чоловіка. Пороздумій над тим. Став є знове домів, десь в світі глядати, за ліпшим животом руки натягати. Шкода ті ходити по світі блудити, радость із живота може лем там бити, десь перший воздух дихав із п'юцами, на тот світ позирав своїми очами. Десь зачинав жити, говорити слова, ставлявся на ноги, падав, ставав знову. Десь спробував смак живота людського, прожив радость, смуток із живота свого. Домів можеш знайти, в нім багато й бити, но спокійно можеш лем ту, дома жити. Щастя із багатством не мож замінити, грудка родної землі буде все хибити. Навіть і там волосся твоє побіліє, де ся народив, там все щастя гріє. При лабірцю. В літі часто відпочивам при воді лабірця, вірте, і там ся потішить красов людське серце. Хоч там несуть пляж з піском і глибока вода, є там чистий здравий воздух і красна природа. Найдуться красне закуття, де мож полежати, журко од води, як спів пташків втихосте слухати. І в лабірці, в його воді, можеш себе купати, знайдуться вири, бадуні, де можеш попливати. Вода така, як і інде, в других векших ріках, но при лабірці співають пташка в близьких кляках. Не треба красу глядати лем за границями, красу треба об'являти дома, за дверями. Хоч уж осінь прекрасний час, сонце тепло гріє, красне лісо, поля, лук, серце ся радує. Кеть позираш коло себе, лемся чудувати, же природа така й маляр, знать так малювати. Доокола вшеліяка фарби ся міняють, хоч уж осінь понад поле ще пташки літають. Небо чисте, беловеньке, без хмар ясно жарить, свіжий вітрик стиха дує, нашу землю гладить. І осінь знать свою красу очі потішити, но нашу красну природу треба і хранити. Читав Ігор Лата.

0: Jest понеділок, 14 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В селі Ладомира Усниїського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонійові Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словацеї в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові, кедже тот рік в липці юлею припом'янули сме собі 80 років від його смерті. Табличка є триязочна, має текст по-словацько, по-русинсько і по-мадярсько. В швадочній події взяли участь много визначно представника обох народів. За русинів були присутні делегації зі Словацеї і Мадяр. Гості прийшли так само з Підкарпаття. Швадочна лаудація перед відкриттям таблиці була прочитана в русинському і мадярському язику. Учасно могли ще з ній дознати о животі і творчості того визначного русинського історика, лінгвіста, фольклориста, педагога, котрий став ректором університету в місті Печ, а так само був наперед членом-кореспондентом, а пізніше рядним членом Мадярської академії наук. Під час Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлиці вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив радном інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбула сестрича докаюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанто і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Пеші дотикали перед ушотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдном з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило б якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання баржі детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення части руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбуде ще четверте лемківське співання. Подія почне ще о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в швадочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця кочера, лемчата, лемківський фольклорний ансамбль Ростока, захента з земної води, фольклорний ансамбль Сасанка, оркестра Святого Миколая, коняре і демай. В рамках додаткового програму зрухтувано простір штука, варштату і зону для дітей. Припоминаємо, що уж найближчий вікенд 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портному, рідному селі Маларія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той часті о 17-й годині в сельській світлиці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській бурші. Недільна часть зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено суд творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль «Терочка» і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришення Лемків, співорганізатором Товаришення Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо!
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Blim FM.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek ruskiej doli Władimira Chylaka. Jak pamiętate, didyczka Jadwisia pryniała właśnie pod swój dach ranennego oficera. Co będzie się działo dalej, posłuchajcie. Febris vulneralis, promembrał win z owczeną miną. Bandaży poslebodyli się, rana się odnowyła. To źle. Jednako je nadzieja, że chory, jak widno, tuhi, mitny chłop, wyzdrowuje, lem do imentu wypełniaty moi rekomendacji. Każdego dnia przyjeżdżał doktor, ta za jedno chmary uczeło z niezadowolenią. 5 dni minuło, a chory wse jeszcze nie przychodził do pamięty. Za dołucho wydiło się to eskulapowy. Zaran liszyt się ostateczni, w totu czy w totu stranu. Prekonował. Wierny prybicznik nie odchodził ani na krok od posteli swojego pana. Kole tot w horiaczci splitał, co zrywał się z posteli, win wtyszał go słowami, jak ma prysyplać się dytynu. 5 noczy zaporiad nie spał, podrymkuwał lem na kreśli na kiłko chory był spokojniejszy. W piłśni nie zauważył wirny słucha, jak dweri otworyły się tychisio i ku posteli przystupiła tychym krokom Jadwisia. Nie widział, jak jej czorny oczeniata wsmotriowali się do blidoho lycia wrodliwego oficyra. Nie widział i toho, jak nedużny otworzył swoje mraczne oczy i wzrywszy diłku protiachnął guni ramena i rozpukliwym hołosom skryczał. Maryczko! Doperwa tołdy prybicznych się obudył i nie lyszył Jadwisi tylko czasu, żeby mogła wymknąć się nepostereżeno. Zmuszona ostaty starała się oprawdaty przed słuchom swoją przyjawnist. Zaczuła jem w sąsiedniej komnati, że wasz pan bardzo niespokojny i paru raz zjojczał.
1: Paru raz? Zaczudował się prybicznik. Znaczy, to hojem zdrymnął się.
0: I ja była przekonana, że wy zasnuli, za to przyszła jem was obudyty. Pitchwatyła diłka.
1: Dziękuję wam, pannoczko, za dobre serce. Oj, bo i je zakombanowaty, taki czesny, dobry panysko.
2: Słucha mał, a czyj ochotu do besidy. Oprykryło się mu byty nimym za 5 dny. Spochwatyła toto i Jadwisia i nie ponachlała się od chodyty.
1: Ale i zawziaty, prodążał słucha. Ledwo zaszkarłpyła się w łazaret i rana. Pidu, echowaryt, domił do matery, tam się może wyleżu. A choćbym ich mer połydat, ta ne na czużyni. Cyne tak, ochryme, świdujenia. Ja potaknął, bo znam, że najlechsze chmeraty na swoim pecu.
0: A daleko jego ridne miejsce? Świdała Jadwisia.
1: A bo ja znam. Id, taj id, chwary do mene. Ja ty już połim, de z dorochy zboczyty, de się sperty. Taj zboczył do was, spersia w posteli.
0: Jak się zowe tot oficer?
1: Iwan Sołotkanycz. Był jem w necho za Foryszyca, koli był win iszczy pierwszy raz oficyrom.
0: Żal.
1: Dneska byłby win kiet ne majorom, ta bodaj kapitanom. Wszytky holu byli. Taż toż, bida ho naszła na chłatki dorozi.
0: Jak to? Nie rozumiju.
1: Ba, i ja, pannoczko, dneska jeszcze nie rozumił, jak się to stało. Posfarył się z jakimś kapitanom, o jakich zadiłcza, chwaria to sestru. Kiedy to była
0: сварня. По-нашому вичупчили би ся, порядній була б правда того, хто наверхи. А то гор'ячі люди, дораз на життя і смерть. Стріляли дося, і мій пан так щасливо пукнув до тамтого, же нон ся копиртнув і веце не став.
2: А потім що?
0: Звідувала з явним зацікавленням Ядвіся.
1: Що? То-то що обичні по такій історії биват. Мого пана здеградували на простого воячка, а я уж не був йому потрібний. Та служили ми в єдній компанії, були ми ся враз під маджентом і сольфарейно. Він летів як шалений до огня, хоч їм його остерігав, же нащо ся му то-то придаст, кид ся даст забити.
0: Та Господ і пречиста захранили нас. По війні він пішов на фестунг, а я на урлап. Аж на теперішню війну зас не покликали і застав їм мого давного пана зас офіциром. Зачинав іще раз от простого і дослужився.
1: Та що му з того? Кід би був хоцби під садовом сплейзеруваний, ни дивоти, ни жалу би не було, бо там куль як комари, кого чоловека бренчали. А то на форпочтах. Чортна, яким способом взяла ся вража кула з-за корча, трафила в коліно. Та й аус!
2: Маричко, змилуй ся, не втікай предо мно.
0: В хор'ярці скричав зас хворий. Ядвіся усунула ся до темнішого кута комнати. Та було то збиточне, бо солодканич не отверав очі. Маричка то його сестра, про котру таку біду на ся звалив, виявив охрим. Дівча попращало хворого співчуючима очами. Остав при ним лем слуга. Правду проповів лікар. Неміч Івана зачала ся пересилувати. По гор'ячковим поплітанню наступив несподівано спокійний сон, котрий покріпив го так, же іще того самого дня прийшов він до пам'яті. З зачудуванням позирав по комнаті.
2: «Де я? Що зо мном?»
1: «Слава тобі, Господи!» – втішив ся голосно прибічник.
2: «Ах, то ти, Огрим, повідь, де я? Припоминам сой, же їхав їм домів, до матери».
1: «Правда, щирісінька правда, лем о тим не знате, же раптом ся вам погіршало, ошвітісте не тямили». Уж 5 дни ваших положних захватерував їм вас ту, во дворі.
2: Во дворі? Чий то двір?
1: Які сої вдову по дідичу і їй дівк. Гардого і доброго дівчате. Старала ся о ваше здоров'я, та не бесідуйте уж веце, пане лейтенант, бо доктор заказав.
2: Дівча? Яка вона?
0: Та на тото і дальше звідання охрим уж не відповідав, лем з милостивим пізрінням зложив палець на уста, чим дав офіцерові до зрозуміння, жеби сіда му вредит. Тим способом солодканич втишив ся і оне довха попав в глубокий сон. Сходяче сонце заранішнього дня застало Івана уж пробудженим. Казав він отворити виходяче на загороду вікна і лакомо вдихав пахняче повітря. Було му легше. Мисли, що попуталися як нитки, мало-помало зачали завиватися до клубятка. І припомнув сой Іван, що в своїх снах видів гейби прес густу гму образ Марички. Нахилала ся над ним, виділо ся му, же то заправди була Марička, лем в образі тим була гейби капинка чужости. Дале припомнув сой, же він недалеко од рідної хижи, од коханої матери, та болістна туха засколенчала в ним. понеже знав, що в своїй недузі не так скоро явиться дома. І на хнеска то уж вшитко. Дякую вам барс сердечні за увагу. Читала Моніка Тилавська.

0: Jest понеділок, 14 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В селі Ладомира у Снійського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонійові Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словацеї в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові, кедже тот рік в липці юлею припом'янули сме собі 80 років від його смерті. Табличка є триязочна, має текст по-словацько, по-русинсько і по-мадярсько. В швадочній події взяли участь много визначно представника обох народів. За русинів були присутні делегації з Словацеї і мадяр. Гості прийшли так само з Підкарпаття. Швадочна лаудація перед відкриттям таблиці була прочитана в русинськом і мадярском язику. Учасно могли ще з ній дознати о животі і творчості того визначного русинського історика, лінгвіста, фольклориста, педагога, котрий став ректором університету в місті Печ, а так само був наперед членом-кореспондентом, а пізніше рядним членом Мадярської академії наук. Під час Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлиці вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив радном інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбула сестрича докаюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанто і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Пеші дотикали перед ушотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдном з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило би якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання баржі детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення части руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбуде ще четверте лемківське співання. Подія почне ще о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в швадочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця кочера, лемчата, лемківський фольклорний ансамбль Ростока, захента з земної води, фольклорний ансамбль Сасанка, оркестра Святого Миколая, коняре і демай. В рамках додаткового програму зрухтувано простір штука, варштату і зону для дітей. Припоминаємо, що уж найближчий вікенд 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбудеться в Портному, рідному селі Маларія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той часті о 17-й годині в сельській світлиці. В другий день зустрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурші. Недільна часть зачнеся о 16-й годині. До участі запрошено суд творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль «Терочка» і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришуня Лемків, співорганізатором Товаришуня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо!
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam was, krasni drogi radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski z Pidoszowskiego studia Radio LEM FM na żywo dnes 14 dnia Вересня, септембра, вітам кращі програмі «Три світи». Барся тішу, що днешній вечір поведу якраз я. Думам, що і в кіт хочете, останете разом зі мною, разом з нами з радіом «ЛЕМ ФМ» і проведете то днешній вечір. З нами до 9 години буду в програмі «Три світи», повім я собі о днешнім дні декус більше, а по 9 годині наживо тіж поведемо собі програм «Словить», а разом з вами програм «У язику» і на язиках, значить, графік такий, як зачинаємо вечірнє висування наживо в понеділка. Ну що ж, зачинаємо. Ну добрі, то вже помозить вертам.

Так, і вагітно в програмі «Три світи» переходимо до русинських річниць пришутком до тих, там ще щось було на конець і співанчі. Ну, добре. До тих, що ми любимо, суботи, а в суботу вже 12 вересня септембра минула річниця народження з 1796 року греко-католицького єпископа і соспільного діяча Василія Поповича, який вчився в гімназії в Ужгороді, так в духовній семінарії в Будапешті. І в 1820 році був освячений на священника, а пак уж був між іншими секретарем Пряшківської єпархії, пак тіж в 1837 був оголошений за єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Був великим патріотом от священників зо своєї єпархії, жадав, щоб помагали будувати, основати русинську школу в своїх парохіях. Так, тіж між іншим був підпорителем Адольфа Добринського в його вшитках активностях, як іде о русинське одродження по 1848 році по весні народів. Мав вело тіж інших позитивних прикмет і досягнень. Вмер в 1864 році в Ужгороді. З суботом тільки зв'язана річниця народження з 1909 року. То Юрко Колинчак, русинський співанкар, приповідкар і збирач фольклора, писав поезію, котра була видавана від 60-х років. А вмер Юрко Колинчак в 1984 році в Старині. З вчорашніх річниць така подія з 27-го року, коли зачався третій конгрес русинського язика в Кракові. А окрім того, вчора минула річниця народження з 1894 року Михайла Демка, то політичний діяч, який був редактором річника «Земледільський календар», був депутатом Мадярського парламенту за сторони Підкарпатської Руси. В 1945 році був арештований через комуністичний смерш і засуджений на розстріляння. Вчорашня річниця народження 1933 рік, видатна персона з обшири русинської літератури, то Штефан Смолей, який ще народив в 1933 році в Рожковцях, то окрес межі Лабірчі. Видавав вело своїх поезій, предовшитком, за котр в 2014 році був нагороджений преміум Олександра Духновича. Такі днешні річниці з 1937 року на Підкарпатській Руси відбулося шкільне референдум. То вже родичі дітей, тих шкільних дітей, мали вибирати між двома пропозиціями граматик, яка мали бути введена до школи. То пропозиція від Євменія Сабова і

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.